کے اکھیل کھیلن ان کو فریق جی بھیو نہ جانا جی بید اور پتی تو رنگ نہ جاگ پاس تو جانی کی دیو تار مات نہ جا جا کر جنم بھین چکر بکر پھیرا چتر چاک پانی پرتی